0: الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
1: Bu ayette tilavet secdesi vardır.
0: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ